0: motivos y queremos hablar con Daniel Macenye, que es el director de Protección Ciudadana del Concello de Pontevedra y conoce, evidentemente, muy de cerca todos los accesos que va a tener el encuentro, el partido entre el Pontevedra Club de Fútbol y la Ponferradina. Vamos a saludarlo. Daniel Macenye, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, menudo paquete, ¿no? Menuda patata caliente que coincidan dous eventos, un mundial, como é o caso do triatlón, e o partido do Pontevedra Club de Fútbol. Eso vai supoñer para as forzas de seguridade un doble esforzo, ¿no? Un esforzo moi grande.
1: Pois a verdade é que sí. Bueno, a verdade é que parece un erro bastante importante que a Federación non accedera ao cambio de data do partido, non? Porque temos a cidade, o límite, e sobre todo a zona esta de Pasarón, a Avenida de Compostela, Campus, a Avenida de Buenos Aires, en fin. Entonces eso nos obliga a afinar moito, e obviamente tamén vai haber xente, pues, bueno, que vai a que llevamos ter que pedir un esforzo extra para que todo esto poida salir ben, ¿no?
0: Vamos a poñernos na figura, en este caso, do aficionado que quere ir o domingo a 6:15 da tarde o partido. A recomendación que levo facendo eu días é, si pode, que vaya andando. Eso sería o máis doado para todos. Pero cale un pouco, si ven xente de fora da cidade, cal serían os accesos, como tendrían que facer?
1: Vamos a ver, con respecto aos xereiros de Pontevedra, da cidade, tuvemos unha reunión esta mañán co Pontevedra, e unha das cousas que se acordou é que vanse abrir as portas do estadio unha hora e cuarto antes do comenzo do partido, é dicir, ás 5:00 PM. A primeira cuestión que lles recomendaría é que vayan con tempo, vale? Que vayan antes do que é habitual. A segunda das cuestións é que, ao coincidirnos o recorrido entre a cidade e o campo de Pasarón, pasando polo medio do circuito da gran final, pois pode haber esperas, pois, indeseadas, ao mellor máis largas das habituales. Entonces, o que lle recomendamos aos xareiros do Pontevedra que vayan desde a cidade hasta o campo, a ser posible, e que salgan por Jofre de Tenorio, que crucen pola Ponte das Correntes, os que vayan a pé, refiérome, que veñan por Domingo Fontán, e dai que se vayan ao campo para esperar, para evitar esperas innecesarias a todos aqueles que baixen por Covián Rofiñac ou por Arcebispo Malvar, que, por coincidir no circuito, os pasos de peóns non vai a ser tan áxil como quixéramos. Bueno, en canto a xente que ven a Pasarón en coche de fora, pues obviamente aí o que son as inmediacións do estadio, Avenida Compostela e toda esta zona, non temos estacionamento aquí na parte superior do Pazo, non temos estacionamento en Alexandre Bóveda, non temos estacionamento prácticamente en ningún sitio. Entonces esa xente, ou ven que primeiro se poden compartir coche, que o compartan, se poden vir en transporte público, que veñan, e si non, pues que traten de ir a un parking de pago ou aparcar na zona oeste da cidade, é dicir, pues, buscar el sitio ali por o Peirao de Corbaceiras ou incluso no parking este de Terra de Mollabao, ¿no? Pero para iso tamén terán que vir con tempo, porque ainda teñen que andar un cachiño.
0: Macenye, non sei se hai o parking este que está na calle Juan Bautista Andrade, subindo a dereita, si ese parking tamén está habilitado, si a xente pode utilizar para ir
1: o problema. Sí, en principio está o acceso de calquera, pero eu non albergaría grandes esperanzas, porque ese parking ten unha capacidade de 115 ou 120 vehículos e se vai a encher, pero vamos, inmediatamente.
0: Muy bien, pues ahí están las recomendaciones desde Protección Ciudadana, en este caso, co-director con que estamos a falar. ¿Cómo van a facer, si se pode saber, cos autobuses? Porque vai vir un autobús, teño entendido, vamos, de Xareiros.
1: Sí. Bueno, a ver, aquí o que lle recomendamos, tanto o club, que nos comprometeronse a botarnos unha man e a facelo, como a Policía Nacional, é que fagan chegar a información a Ponferrada de das dificultades que vai a haber en canto ao tema de aparcamento, ¿no? Procurar que traten de vir, en vez de vir en coche particular, que veñan en bus. Os autobuses, tanto dos xogadores como dos xiareiros que veñan de Ponferrada, entrarán por a Avenida de Compostela, que está cerrado ao tráfico, pero está cerrada desde o que é a rotonda da Avenida de Compostela co acceso ao estadio de Pasarón. Entón, aparcarán aí, nas inmediacións do estadio, pero na Avenida de Compostela, e o autobús ou autobuses dos xiareiros tamén aparcarán aí. Esos, en principio, non van a ter ningún problema. Pero o que nos preocupa un pouco é que vaya a haber, pois, eso, 200, 300 xiareiros que poidan vir ao mellor en coche, e que van a ter dificultades para aparcar por aí, claro. Entonces terán que ir aos parquines de pago á zona leste. Tanto a Policía Nacional